0: 哎，太君，我是徐志福啊，那边有八路啊。
1: 徐老爷说发现了八路，
2: 问题是真的吗？
0: 是，徐老爷是真的吗？
2: 是，快别让他跑了。
1: 哎，人在那路。
2: 徐老爷，马上带路，快！
0: 人
2: 梯，
0: 快！
2: 别
0: 急，快！
2: 让他们通过淤积。
0: 别，
1: 小声，
0: 别拉，罗斯，罗司令。
1: 小声点，你别冲动啊！
3: 徐金兰，我先走一步了。
1: 别冲动，快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快
0: 小强。